Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. Хаштаг Радио FM Plus.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: Утре ще се заоблачи и над източните райони и ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще остане в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20 градуса. Максимална температура през утрешния ден.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на финансите откри бюджетната процедура за 2026 година. Прогресивна България ще предложи да се премахне автоматичното вдигане на заплатите на ръководни длъжности в държавата, както и възможността за раздаване на солидни бонуси. Съкращения ще има на много места в държавната администрация. Модата на бюджетите на кръпки свърши, каза Гълъб Донев. Министерство на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Никой не може да получава основна заплата повече от президента, каза финансовия министър Донев. Данъци няма да се увеличават. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли, както е по закон. Вдига се максималния осигурителен доход на 2300 евро и 5% на минималните осигурителни прагове, също и още Донев. Слага се таван на заплатите в бюджетния сектор. Намаляване с 10% разходите за заплати, свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември 2026 година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Приоритетно ще се освобождават незаети щатни бройки в държавната администрация. Предлага се изборните длъжности да не получават надбавки за постигнати резултати. Донев обвини предишните управляващи в финансова акробатика. Премиера Румен Радев защити обявените от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев рестрикции в държавната администрация. Старата власт ни завещава много неразплатени сметки. Всички ще плащаме вересиите на олигархията и на предишните управления. Политиците трябва да дадат пример. Премахваме автоматичното увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. На места ще има и ревизия на заплащането, каза Румен Радев. Радев заминава в Берлин по покана на германския канцлер Фридрих Мерц. На летището в София министър-председателя коментира и успеха на дара на Евровизия, като посочи, че тази седмица ще организира среща с ресорните министри, за да се обсъди подготовката за домакинството на песения конкурс до година. В бюджет 2027 ще има още едно перо за провеждането на Евровизия, каза по-рано днес и вице-премиера и министър на финансите Гълъб Донев. Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите и е шанс да се вдигне цялото културно ниво на нашата държава. Време, в което артистите трябва да бъдат заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност. Това каза Дарина Йотова Дара в първото си телевизионно интервю след грандиозния успех на Евровизия 2026 в Виена. Към 18 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири в страната е 5178 милиона кубически метра, което представлява 80% от общия им обем. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите, което управлява водни ресурс в 52 значими и комплексни язовира. И една вест от чужбина. Круизния кораб огнище на ханта вируса пусна котва на пристанището в Ротердам, Нидерландия. Властите ще поставят под карантина 27 члени екипаж на борда. Чуждестранните граждани ще бъдат настанени в специално инсталирани жилищни контейнери за тяхната изолация, където ще прекарат 6 седмици. Предстои и щателна дезинфекция.
0: FM Plus. Спортът.
1: Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийската бригада за финала за купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Срещата е сряда, 20 май от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. Решителният сблъсък е поверен на Мариан Гребенчарски, а негови асистенти ще бъдат Мартин Емилов Венев и Иво Николаев Колев. За ВАР ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Шампион на Испания Барселона официално обяви новия договор на треньора си Ханзи Флик. Германският специалист се обвързва с каталунците за още два сезона до лятото на 2028. Флик пристигна в Барселона през лятото на 2024 година. С Блауграна той стана два пъти поред шампион в Ла Лига, спечели купата на краля, както и два пъти суперкупата на Испания. Крилото на Барселона, Испания, Ламин Ямал ще пропусне началото на световното първенство през 2026 година поради контузия в подколеното сухожилие, съобщи Ди Атлетик. Ямал няма да може да играе в първия матч на испанците от групата фаза срещу Кабо Верде на 15 юни. Освен това, участието му във втория двубой срещу Саудитска Арабия на 21 юни също е под въпрос. Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера в световната ранглиста се наложи 6-4-6-4 срещу Каспер Руд и стана първи италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната. Синер е едва вторият тенисист в историята с златен Мастърс, спечелики шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това е направил единствено Новак Джокович.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Работниците пак се състезават кой да бъде първи. За сега учениците са по-бързи. По часовник е 7:12. Вече стискам първи училищен звънец за 19 май.

0: Има смисъл, разбира се, най-новата супергрупа на България ви пожелава добро утро. 7:16 по часовник, прохладно е навън. Да знаете, че си има дни, в които не е точно за къси панталонки и къси ръкави, и поне тази сутрин е точно така. Въпреки че по термометър е с една идея по-топло от вчера. Само за сравнение, да речем, в столицата сега е 9-10 градуса. В Белград и по морето сега е 13-14 над нулата.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Дръжте се, 7.20. Как сте всъщност, приятели? Спите ли или само си стискате очите? Интересното е, че понякога човек си мисли, че изобщо не спи и само се върти, а въобще не е така чисто и просто, защото дори хърка.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Интересна работа наистина. У нас по това време хората стават, обличат се, ходят за кафе, а някъде друга да по света, вероятно хората стават, не се обличат и отиват за лимони или за банани, направо от дървото.
1: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
2: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман, вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

Как сте, драги приятели, ако вече тичате за здраве? Ами, загубил съм ви за идеята за бавното утро. Тя остава за утре. Така нареченото бавно утро ще ви лиши обаче от стрес и паника през целия работен ден. FM Plus.

0: Два учебни и два неучебни дни има до края на тази празнична седмица, драги приятели, на добър час с Радио FM+. Забравих да ви предупредя, но няма да стане, няма да мине без звездна прогноза и днес, 19 май, и така. Притворете очи и слушайте с усмивка. Овни, това е вашия хороскоп. Един по-топъл и по-спокоен тон навлиза в деня ви и ви помага да се свържете с близките по най-естествен начин. Възможно е да почувствате желание да се погрижите за нещо лично. Овни, вашите действия носят резултат, когато си искрени, към вечерта ще усетите и сигурност, и вътрешен мир. Телци, и фокуса при вас се измества към това, което ви носи уют и стабилност. С лекота може да съчетаете желание и действие. Възможно е да направите нещо малко, но много значимо. Вечерта ще завърти, ще затвърди усещането ви за стабилност. Хей, близнаци, ваш ред е. В общуването във вторник има по-дълбоки топъл оттенък и за вас може да кажете нещо, което наистина достига до другите хора. Действията ви са подкрепени от вътрешно усещане, а в края на деня ще се почувствате много по-уверен. Ето ги раците. Сякаш всичко се случва в синхрон с вашето вътрешно състояние днес. Емоциите ви са ясни и ви водят в правилната посока. Това е ден, в който може да създадете нещо много устойчиво, а вечерта идва със спокойствие и сигурност. Хей, лъвове! Ваш ред е. Нежен импулс ви насочва към по-лични и значими теми. Лъвове, може да усетите нужда да се отдръпнете от шума и да се фокусирате върху важното. Това ще ви даде сила. Вечерта ще ви донесе усещане за стабилност. Аз ако бях на мястото на Дара, със сигурност щях да спя непробудно 3-4 дни и нощи. Деви, слушайте сега, деня ви подкрепя да съчетаете практичност с грижа към другите. Нещо, което правите с внимание, ще има много дългосрочен ефект. Деви, възможно е да получите и подкрепа, а към края на този ден ще усетите и удовлетворение. Тук правим кратка почивка с красива музика за Добро утро. Една от, може би, най-добрите песни на годината. Ни дели от второ полувреме на звездната прогноза за днес.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 22-3 минути остават до 8 сутринта. Ура! Това е много време, драги приятели. А сега продължава звездната прогноза за днес, 19 май. Стигнахме до Везните. Благодаря ви за търпението. Слушайте сега. Взаимоотношенията ви днес носят повече топлина и разбиране. Лесно може да изградите мост там, където имало разстояние. Действията ви са добре насочени, а вечерта ще ви даде и търсения баланс. Скорпиони, дълбоко усещане ви води към правилни решения. Не е нужно да анализирате всичко. Доверете се. Обстоятелствата се подреждат по най-естествен начин. Вечерта ще донесе стабилност и за вас. Стрелци, вашето желание за свързване с другите се проявява по-осезаемо. Може да направите нещо, което укрепва вашата връзка. Действията ви имат значение. Към края на деня ще усетите сигурност. Ако сте родени под знака на Козирога, практичният ви подход днес се съчетава с повече мекота и разбиране. Това ви помага да постигнете стабилни резултати. Козирози, подреждането идва по начин, който ще ви донесе нужното удовлетворение, а вечерта ще ви донесе и какво? Спокойствие. Хей, Водолей, ваш ред е, денят ви приканва да обърнете внимание на това, което ви кара да се чувствате добре. Дребен жест може да ви донесе голямо удовлетворение. Действията ви са насочени и точни. Вечерта ще дойде с баланс. Ако пък сте родени под знака Риби, усещането за хармония и лекота ви съпътства през този ден. Може да създадете нещо красиво или смислено. Доверете се на вътрешния си ритъм. Вечерта ще ви донесе спокойствие и сигурност. Бъдете сигурни в това. Бъдете здрави! Имате 20 минути до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро на всички, които все още не могат да запеят, но могат да си подсвиркват бангеранга. И аз го мога, хита на лятото. 7.44 минути сутринта започва празничния вторник.
1: Без борба.

0: ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
1: Мюзикълът Bodyguard идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com.
2: Това е Радио FM.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: 8 без 10 е и сега и преди час навън не беше и не е оживено като вчера, драги приятели. Чисто и просто явно в столицата София. Всички или почти всички си свършват работата още в понеделник. Спорен и спокоен да бъде вашия вторник от Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

Леле, едва вторник е, сякаш много време минало, откакто Дара направи България номер едно, че даже бих казал, че има известна опасност да я развалим тази хубава песен от ново пускане, драги приятели. Бангаранга, поне според мен, трябва да се гледа и слуша. Да кажем, веднъж задължително преди работа и веднъж задължително след работа. А, между другото, 8 минути остават до 8 сутринта.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще се заоблачи и над източните райони и ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще остане в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20 градуса. Максимална температура през утрешния ден.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на финансите откри бюджетната процедура за 2026 година. Прогресивна България ще предложи да се премахне автоматичното вдигане на заплатите на ръководни длъжности в държавата, както и възможността за раздаване на солидни бонуси. Съкращения ще има на много места в държавната администрация. Модата на бюджетите на кръпки свърши, каза Гълъб Донев. Министерство на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Никой не може да получава основна заплата повече от президента, каза финансовия министър Донев. Данъци няма да се увеличават. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли, както е по закон. Вдига се максималният осигурителен доход на 2300 евро и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев. Слага се таван на заплатите в бюджетния сектор. Намаляване с 10% разходите за заплати, свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември 2026 година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнаграждението на работниците и служителите в бюджетния сектор. Приоритетно ще се освобождават незаети щатни бройки в държавната администрация. Предлага се изборните длъжности да не получават надбавки за постигнати резултати. Донев обвини предишните управляващи в финансова акробатика. Премиера Румен Радев защити обявените от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев рестрикции в държавната администрация. Старата власт ни завещава много неразплатени сметки. Всички ще плащаме вересиите на олигархията и на предишните управления. Политиците трябва да дадат пример. Премахваме автоматичното увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. На места ще има и ревизия на заплащането, каза Румен Радев. Радев заминава в Берлин по покана на германския канцлер Фридрих Мерц. На летището в София министър-председателя коментира и успеха на дара на Евровизия, като посочи, че тази седмица ще организира среща с ресорните министри, за да се обсъди подготовката за домакинството на песения конкурс до година. В бюджет 2027 ще има още едно перо за провеждането на Евровизия, каза по-рано днес и вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев. Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите и е шанс да се вдигне цялото културно ниво на нашата държава. Време, в което артистите трябва да бъдат заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност. Това каза Дарина Йотова Дара в първото си телевизионно интервю след грандиозния успех на Евровизия 2026 в Виена. Към 18 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири в страната е 5178 милиона кубически метра, което представлява 80% от общия им обем. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите, което управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира. И една вест от чужбина. Круизния кораб огнище на ханта вируса пусна котва на пристанището в Роттердам, Нидерландия. Властите ще поставят под карантина 27-членния екипаж на борда. Чуждестранните граждани ще бъдат настанени в специално инсталирани жилищни контейнери за тяхната изолация, където ще прекарат 6 седмици. Предстои и щателна дезинфекция.
1: FM Plus. Спортът.
2: Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийската бригада за финала за купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Срещата е сряда, 20 май от 19 часа на Национален стадион Васил Левски. Решителният сблъсък е поверен на Мариан Гребенчарски, а негови асистенти ще бъдат Мартин Емилов Венев и Иво Николаев Колев. За ВАР ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Шампион на Испания Барселона официално обяви новия договор на треньора си Ханзи Флик. Германският специалист се обвързва с каталунците за още два сезона до лятото на 2028. Флик пристигна в Барселона през лятото на 2024 година. С Блауграна той стана два пъти поред шампион в Ла Лига, спечели купата на краля, както и два пъти суперкупата на Испания. Крилото на Барселона, Испания, Ламин Ямал ще пропусне началото на световното първенство през 2026 година поради контузия в подколяното сухожилие, съобщи The Athletic. Ямал няма да може да играе в първия матч на испанците от групата фаза срещу Кабо Верде на 15 юни. Освен това, участието му във втория двубой срещу Саудитска Арабия на 21 юни също е под въпрос. Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера в световната ранглиста се наложи 6-4-6-4 срещу Каспер Руд и стана първи италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната. Синер е едва вторият тенисист в историята с златен Мастърс, спечелики шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това е направил единствено Новак Джокович.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Добро утро! Как сте? Докъде сте? Драги приятели, вероятно скоро ще започне и работния 19 май за вас. На отиване към службата, иди, дойди, има въздух. Но на връщане към 17-18 направо не може да се влезе в метрото. Забавно е как всички влизат във вагончето, изтупани и парфюмирани, излизат еднакви, смачкани и запотени.

0: 8.15 сутринта е, мисля си колко хубаво би било, ако наистина държавната администрация получава колкото заслужава, каквито са водещите новини днес. Всъщност повечето от хората заети в държавната администрация, поне според мен, заслужават да получават толкова, колкото да се обличат хубаво. А това, че нищо или почти нищо не създават си, е съвсем друга тема, който за каквото е учил. Нека да не гледаме в чужото канче.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Минава 8 сутринта, прохладно е, дори вчера след обяд не беше точно за къси панталонки и за къси ръкави, драги приятели, заради студения въздух и заради снега по планините, който упорито не желая да се топи.
1: FM+.

0: честно, по улиците децата и работниците пак се състезават кой ще бъде номер едно, но за сега учениците категорично са по-бързи. По часовник е 8:22 и само за сравнение и за пример, че нещо му става на времето у нас през май месец, драги приятели. Сега в столицата е 11 градуса над нулата, а в Монреал е 17 градуса над нулата. В Берлин също е по-топло, отколкото в София. Сега е 13. Момент само да видя в Прага какво е положението. А в Прага е като в Мадрид. 12 градуса над нулата.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
6: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавление.
5: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
6: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
7: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекщета Боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
8: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
9: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
10: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
11: Radio FM Plus. FM Plus. FM Plus. Got out and then you pulled the rug. I was getting cut. Защото музиката.

Точно 8:30 е, рано е, може да се каже. Нормално е да си мислите, драги приятели, да си мислите на сън, че вие не спите и само се въртите с часове, а в интерес на истината времето ви минава бързо и вие сънувате, реално, че сънувате.

0: Да, ако беше потичвате по задачи, тази сутрин съм ви загубил за идеята да практикуваме заедно така нареченото бавно утро. Идеята да вършиш всичко бавно рано сутринта е да няма стрес и паника по-късно през деня.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

без 25 минути е. Още от миналата седмица по това време ми се струва, че всички са тръгнали като на бал, а не като на работа, драги приятели. Спорен и успешен да е вашия вторник.

0: Вау! 9 без 20, ако не побързате с излизането, може и да усетите онзи много интересен миг от деня, когато времето се променя рязко и за горни дрехи няма място. Сега се сещам, че миналата година доста дъжд ги брули абитуриентите по това време.
1: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Bodyguard идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
3: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
4: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
3: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
5: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
7: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селитнац 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
8: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Къде така?
9: Отиваме да за...

0: 8 минути остава до 9 сутринта. Затвърждава се така първото впечатление, че навън не е чак толкова оживено, драги приятели. Не е оживено като в понеделник, което пък е в подкрепа на другата ми теория, че в столицата София всички си свършват работата още в понеделник.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: студен отток в твоето радио. Радио FM Plus. FM Plus. Времето.
1: Утре ще се заоблачи и над източните райони и ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще остане в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20 градуса. Максимална температура през утрешния ден.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на финансите откри бюджетната процедура за 2026 година. Прогресивна България ще предложи да се премахне автоматичното вдигане на заплатите на ръководни длъжности в държавата, както и възможността за раздаване на солидни бонуси. Съкращения ще има на много места в държавната администрация. Модата на бюджетите на кръпки свърши, каза Гълъб Донев. Министерство на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Никой не може да получава основна заплата повече от президента, каза финансовия министър Донев. Данъци няма да се увеличават. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли, както е по закон. Вдига се максималния осигурителен доход на 2300 евро и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев. Слага се таван на заплатите в бюджетния сектор. Намаляване с 10% разходите за заплати, свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември 2026 година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Приоритетно ще се освобождават незаети щатни бройки в държавната администрация. Предлага се изборните длъжности да не получават надбавки за постигнати резултати. Донев обвини предишните управляващи в финансова акробатика. Премиера Румен Радев защити обявените от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев рестрикции в държавната администрация. Старата власт ни завещава много неразплатени сметки. Всички ще плащаме вересиите на олигархията и на предишните управления. Политиците трябва да дадат пример. Премахваме автоматичното увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. На места ще има и ревизия на заплащането, каза Румен Радев. Радев заминава в Берлин по покана на германския канцлер Фридрих Мерц. На летището в София министър-председателя коментира и успеха на дара на Евровизия, като посочи, че тази седмица ще организира среща с ресорните министри, за да се обсъди подготовката за домакинството на песения конкурс до година. В бюджет 2027 ще има още едно перо за провеждането на Евровизия, каза по-рано днес и вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев. Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите и е шанс да се вдигне цялото културно ниво на нашата държава. Време, в което артистите трябва да бъдат заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност. Това каза Дарина Йотова Дара в първото си телевизионно интервю след грандиозния успех на Евровизия 2026 в Виена. Към 18 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири в страната е 5178 милиона кубически метра, което представлява 80% от общия им обем. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите, което управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира. И една вест от чужбина. Круизния кораб по огнище на ханта вируса пусна котва на пристанището в Ротердам, Нидерландия. Властите ще поставят под карантина 27-членния екипаж на борда. Чуждестранните граждани ще бъдат настанени в специално инсталирани жилищни контейнери за тяхната изолация, където ще прекарат 6 седмици. Предстои и щателна дезинфекция.
0: FM Plus. Спортът.
1: Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийската бригада за финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Срещата е сряда, 20 май от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. Решителният сблъсък е поверен на Мариан Гребенчарски, а негови асистенти ще бъдат Мартин Емилов Венев и Иво Николаев Колев. За ВАР ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Шампион на Испания Барселона официално обяви новия договор на треньора си Ханзи Флик. Германският специалист се обвързва с каталонците за още два сезона до лятото на 2028. Флик пристигна в Барселона през лятото на 2024 година. С Блауграна той стана два пъти поред шампион в Ла Лига, спечели купата на краля, както и два пъти суперкупата на Испания. Крилото на Барселона, Испания, Ламин Ямал ще пропусне началото на световното първенство през 2026 година поради контузия в подколяното сухожилие, съобщи The Athletic. Ямал няма да може да играе в първия матч на испанците от групата фаза срещу Кабо Верде на 15 юни. Освен това, участието му във втория двубой срещу Саудитска Арабия на 21 юни също е под въпрос. Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера в световната ранглиста се наложи 6-4-6-4 срещу Каспер Руд и стана първи италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната. Синер е едва вторият тенисист в историята с златен Мастърс, спечелик шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това е направил единствено Новак Джокович.
0: В предаването има продуктово позициониране. FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата му.

9:10 сутринта е. Добро утро на всички, които все още не могат да запеят, но могат да си подсвиркват бангеранга. И аз го мога това, драги приятели. Това е хита на лятото. България е номер едно. Точно в момента, в който Дара открадна шоуто на Евровизия, се оказва, че Майли Сайрас и Сабрина Карпентър са откраднали шоуто на Диор, че даже успели да си харесат и нови дрешки.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Следвай винаги най-добрата музика. Радио FM Plus те очаква и в Instagram. #

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Diese Unterstellungen zurück.
1: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е

0: Една песен остава до звездните прогнози за днес, точно когато Дара стана номер едно на Евровизия, драги приятели. Дейвид Бекъм, знаете го, легендата на Манчестър Юнайтед, стана първия милиардер в британския спорт. В класацията на Обединеното кралство по богатство са и братята Ноел и Лиам Галахър от Оазис. Начело на тази класация са други братя Джирач и Санджай Хиндуя, които се занимавали с петрол, с банки, с транспорт, с което се сетите. Крал Чарлз е 203.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Минава 9:30, слънчево е, но все още въздух е студен навън, драги приятели. А ето това е звездната прогноза за днес, 19 май. Два учебни и два неучебни дни има до края на тази седмица. Честито на учениците. Това се отнася за всички, без, нали, по-големите, които са на матури. И така, ако сте родени по знака на Овена, един по-топъл и по-спокоен тон навлиза в вашия ден и ви помага да се свържете с близките си по най-естествен различен начин. Овни, възможно е да почувствате желание да се погрижите за нещо лично. Действията ви ще донесат резултат, но трябва да са искрени. Телци, фокуса при вас се измества към това, което ви носи уют и стабилност. С лекота можете да съчетавате желания и действия, възможно е да направите нещо малко, но много значимо. Вечерта, телци, ще затвърдите и своето усещане за стабилност. Хей, близнаци, слушайте сега. Общуването днес има по-дълбок и топъл оттенък при вас. Може да кажете нещо, което наистина ще достигне до другите хора. Действията ви са подкрепени от вътрешно усещане, в края на деня ще се усетите много уверени. Ако сте родени под знака на рака, сякаш всичко се случва синхрон с вашето вътрешно състояние. Вашите емоции са ясни и ви водят в правилната посока. Раци, това е ден, в който може да създадете нещо устойчиво, а вечерта идва със спокойствие и сигурност. Хей, лъвове, ваш ред е. Нежен импулс ви насочва към по-лични и по-значими теми във вторник. Може да усетите нужда да се отдръпнете от шума и да се фокусирате върху важното. Това ще ви даде сила. Вечерта ще донесе усещане за стабилност. А, ето ги и девите. Деня ви подкрепя да съчетаете практичност с повече грижа към другите. Нещо, което правите с внимание и любов, ще има много дългосрочен ефект. Деви, напълно възможно е да получите или подкрепа, или подарък. А към края на този ден ще усетите и търсеното удовлетворение. Тук кратка почивка с красива музика за добро утро. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: И аз не си спомням да съм изкачвал Еверест. 25 минути остават до 10 сутринта, продължава звездната прогноза. Ако сте родени под знака Везни, взаимоотношенията ви днес носят повече топлина и разбиране. Везни, лесно може да изградите мост там, където имало разстояние. Действията ви са много добре насочени, вечерта ще ви даде и баланс. Скорпиони, това е вашия хороскоп по Радио FM+. Слушайте сега. Дълбоко усещане ви води към правилни решения. Не е нужно да анализирате всичко. Доверете се. Обстоятелствата се подреждат по най-естествен начин за вас. Вечерта ще донесе и стабилност. Хей, стрелци, внимавайте. Желанието за свързване с другите ще се прояви по-осезаемо. Може да направите нещо, което ще укрепи връзката ви. Действията ви имат голямо значение. Към края на деня ще имате и сигурност. Кози Рози, вие сте. Практичният ви подход се съчетава с повече мекота и разбиране във вторник. Това ви помага да постигнете и стабилни резултати. Подреждането идва по начин, който ви носи удовлетворение. Вечерта ще ви донесе и спокойствие. Ето ги, водолеите! Вашия ден ви приканва да обърнете внимание на това, което ви кара да се чувствате добре. Дребен жест може да ви донесе голямо удовлетворение. Действията ви са насочени и точни, а вечерта идва с баланс. Хей, риби! Ваш ред е... Усещането за хармония и лекота ви съпътства през целия ден. Може да създадете нещо красиво или смислено. Доверете се на вътрешния си ритъм. Вечерта ще ви донесе спокойствие и сигурност. Не се съмнявайте в това с музиката за пробуждане и преобличане по Радио FM+ сега.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Точно така, за да няма стрес и паника през деня, драги приятели, трябва наистина да се научите да започвате да ставате по-рано. 15 минути по-рано да станете, все едно имате цял час повече. По този начин приключвате с важните неща до обяд. В София, точно на обяд, започва, ако искате, вярвайте, голямото прибиране след края на работния ден, само 2-3 часа в трафика и си вкъщи за следобедния чай.

0: Леле, има дни, в които много бързо става 10 без 10, драги приятели, и сякаш утрото е било чувствително по-кратко. Точно когато Дара направи най-големия възможен подарък на България, Гришата Григор Димитров е направил голям подарък на своята приятелка Ейса Гонсалес по повод първата им годишнина. Той е купил чисто нова чанта Шанел, модел Хиксел. Той също е получил чанта от мексиканката. А пък вие оставате с най-добрата компания на света, с музиката на Радио FM Plus и Еви Павлова след малко.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
4: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
5: Това е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Утре ще се заоблачи и над източните райони и ще бъде предимно облачно. Около и след обяд на места в южната половина страната и планините ще има валежи от дъжд, главно в планинските райони, придружени с гръмотевици. Ветровито ще остане в северна България. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. За София около 20 градуса. Максимална температура през утрешния ден.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на финансите откри бюджетната процедура за 2026 година. Прогресивна България ще предложи да се премахне автоматичното вдигане на заплатите на ръководни длъжности в държавата, както и възможността за раздаване на солидни бонуси. Съкращения ще има на много места в държавната администрация. Модата на бюджетите на кръпки свърши, каза Гълъб Донев. Министерство на финансите предлага да се сложи край на автоматичното вдигане на заплатите на редица държавни длъжности, включително на депутати и министри. Никой не може да получава основна заплата повече от президента, каза финансовия министър Донев. Данъци няма да се увеличават. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли, както е по закон. Вдига се максималния осигурителен доход на 2300 евро и 5% на минималните осигурителни прагове, съобщи още Донев. Слага се таван на заплатите в бюджетния сектор, намаляване с 10% разходите за заплати, свързаните с тях осигуровки по бюджетите от 1 септември 2026 година, без да се намаляват индивидуалните заплати и възнагражденията на работниците и служителите в бюджетния сектор. Приоритетно ще се освобождават незаети щатни бройки в държавната администрация. Предлага се изборните длъжности да не получават надбавки за постигнати резултати. Донев обвини предишните управляващи в финансова акробатика. Премиера Румен Радев защити обявените от финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев рестрикции в държавната администрация. Старата власт ни завещава много неразплатени сметки. Всички ще плащаме вересиите на олигархията и на предишните управления. Политиците трябва да дадат пример. Премахваме автоматичното увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. На места ще има и ревизия на заплащането, каза Румен Радев. Радев заминава в Берлин по покана на германския канцлер Фридрих Мерц. На летището в София министър-председателя коментира и успеха на дара на Евровизия, като посочи, че тази седмица ще организира среща с ресорните министри, за да се обсъди подготовката за домакинството на песения конкурс до година. В бюджет 2027 ще има още едно перо за провеждането на Евровизия, каза по-рано днес и вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев. Щастлива съм за това, че целият свят в момента е обърнал глава към България и че имаме възможност в момента да покажем колко талантливи са българите и е шанс да се вдигне цялото културно ниво на нашата държава. Време, в което артистите трябва да бъдат заедно, да творят, да пишат, да създават изкуство заедно, да има сплотеност. Това каза Дарина Йотова Дара в първото си телевизионно интервю след грандиозния успех на Евровизия 2026 в Виена. Към 18 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири в страната е 5178 милиона кубически метра, което представлява 80% от общия им обем. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите, което управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира. И една вест от чужбина. Круизния кораб по огнище на ханта вируса пусна котва на пристанището в Ротердам, Нидерландия. Властите ще поставят под карантина 27-членния екипаж на борда. Чуждестранните граждани ще бъдат настанени в специално инсталирани жилищни контейнери за тяхната изолация, където ще прекарат 6 седмици. Предстои и щателна дезинфекция.
1: FM Plus. Спортът.
2: Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви съдийската бригада за финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Срещата е сряда, 20 май от 19 часа на Националния стадион Васил Левски. Решителният сблъсък е поверен на Мариан Гребенчарски, а негови асистенти ще бъдат Мартин Емилов Венев и Иво Николаев Колев. За ВАР ще отговарят Димитър Димитров и Любослав Любомиров. Шампион на Испания Барселона официално обяви новия договор на треньора си Ханзи Флик. Германският специалист се обвързва с каталонците за още два сезона до лятото на 2028. Флик пристигна в Барселона през лятото на 2024 година. С Блауграна той стана два пъти поред шампион в Ла Лига, спечели купата на краля, както и два пъти суперкупата на Испания. Крилото на Барселона, Испания, Ламин Ямал ще пропусне началото на световното първенство през 2026 година поради контузия в подколяното сухожилие, съобщи The Athletic. Ямал няма да може да играе в първия матч на испанците от групата фаза срещу Кабо Верде на 15 юни. Освен това, участието му във втория двубой срещу Саудитска Арабия на 21 юни също е под въпрос. Яник Синер спечели титлата на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Рим. На финала лидера в световната ранглиста се наложи 6-4-6-4 срещу Каспер Руд и стана първи италианец, който печели състезанието след 1976 година, когато шампион е Адриано Паната. Синер е едва втория тенисист в историята. С златен Мастърс, спечелики шампионския трофей във всички 9 турнира ATP 1000. Преди него това е направил единствено Новак Джокович.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

Inner Glow по Радио FM Plus. Нов сингъл, разкошен нов сингъл. 10:14. Ed Sheeran и Bloodstream. За добра среща. Аз съм Евелина. Много неща имаме да си кажем и днес. Ще търси само хубавите.

0: Искаш много повече от минути и мегабайти? Seattle вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Това е Радио FM+. Защото

0: Как им се получава това подсвиркване така в ритъм, не знам. Здравейте, половин час след 10. Добра среща. Знаете, че обичаме да говорим за музика. Ние това си можем в студиото. Обикновено си говоря сама. От край време това е диагноза, обаче много обичам, когато си имам приятни събеседници, като Боби.
1: Еми, защо да не ти дойдем на гости да си поговорим за музика?
0: Да, а искаш ли сега да кажем в качеството на какъв се появяваш тук? Защото ще им пуснем Invisible Touch.
1: Те хората, които Genesis слушат радио, знаят горе-долу. Нали, но че аз се съм с някакви музикални новини.
0: Да,
1: с...
0: да. Е, да, ма сега си като в качеството на човек, който да ги разказва тези истории в всички възможни канали в интернет.
1: Да.
0: Много дълго се чудеха кой е Bo Vinyls. Ето.
1: Той е тук. Да. От време на време занимава хората с хубава музика. Тази сутрин изненадах всички с историята на The Final Countdown на Europe. Песента и тя стана на 40 години. И тръгвайки от вкъщи си казвам, чакай, тук имаше още нещо интересно. На днешната дата, преди 40 години, Бананарама пускат Winners.
0: Ти помниш ли
1: помня
0: това видео тогава,
1: да,
0: с тези мацки,
1: да,
0: абсолютен пожар?
1: Да, да.
0: Беше много атрактивно. Робърт Палмър тогава излезе пак горе-долу по това време с
1: Диктатулов.
0: Отново с едни разкошни мадами.
1: Да.
0: И защо беше времето на много... в латекс облечени, в тесни дрешки, секси маски.
1: Много добре, както се казва, много добре ми подлагаш от тук нататък. Но това, което искаме да пуснем на хората по радиото, е една песен, която също навършва 40 години. На днешната дата, не ще го кажа така, след големия успех на албума Genesis от 83-та година, там е Dad Soul и Mama, големите хитове, 3 години по-късно те ще пускат новия си албум през 86-та и на днешната дата,
0: да,
1: излиза Invisible Touch като сингъл и казват, че през юни ще излезе 13-ти им студиен албум. И сега, веднага се разрових да видя нещо интересно. Остави, че тази песен е била 3 седмици на номер 1 в Билборд, но това им е първия номер 1 на групата в Билборд.
0: Дълбоко несправедливо. Аз повече харесвам Мама. Мисля, че и ти повече харесваш Мама.
1: Мама е много...
0: Не е като за номер 1 на Билборд.
1: Не е като за номер 1, но тя е много удреща в сърцето, тая песен. Но казвам, добре бе, Билборд, добре. Първо място. Чакай да видим какво се случва в Англия. Само забележи, песента Invisible Touch стига до номер 15. И аз още по-заинтересован. Кой пак е бил преди тая песен?
0: Да.
1: Само ти изборявам. Holding Back the Years на Simply Red. Peter Gabriel с Sledgehammer.
0: Да.
1: Addicted to Love, за което говориш. Tears for Fears, Everybody Rules the World. Pet Shop Boys. Falco. Level 42 с Lessons in Love.
0: Да.
1: Ти осъзнаваш ли колко големи хитове
0: е
1: имало в момента,
0: за да
1: Invisible Touch да успее да стигне само до номер 15? Тоест, по това време, в момента, 86-та година, преди 40 години, е било пълно с хитове. Не, че сега нямаме, но за какви хитове говорим, които са останали във времето.
0: Това ще ти кажа, впечатляващото е, че това са песни, които сега да им пуснем на хората.
1: Да.
0: Те ще звучат абсолютно адекватно към съвременната музика, която също така пускаме по радиото. Добре, две думи да ти кажа. Защото за първи път си говорим за теб и това, което правиш в интернет. До сега сме били много дискретни, изцяло по твое желание. Не знам дали съм ти го казвала лично.
1: Ние сме си говорили много.
0: Много се радвам, че разби стереотипа, че хората не се интересуват, не знаят и не търсят качествена музика, защото ти им говориш за Genesis, за Depeche Mode, за In Excess, за...
1: Да, за неща от 60-те, за Somba, за рок, за New Wave, за абсолютно всякакви стилове.
0: Някакси интернет пространство беше набедено за чалга пространство. Тоест неща, които задължително трябва да са ефтинички, за да се харесат, че хората там не търсят качествена музика, качествено съдържание, а пък се оказа за всеобща почуда, най-вероятно и твоя, че всъщност хората се интересуват, знаят, търсят, уважават чуждо мнение, няма хейт в канала, което е просто е страхотно. Просто е страхотно, така че
1: много
0: браво.
1: Набързо. Скоро се запознах с момче, което прави горе-долу подобно съдържание, не с плочи, а просто пак така любопитни факти. И той каза, аз от една година спазвам правилата на алгоритъма. Трябва да е еди колко си, трябва да е така монтирано, трябва да е така. Ти се появи от някъде и вика, абсолютно нито едно от правилата не спазваш. И какво стана? Казаха ми, аз използвам техните платформи, за да разкажа за музиката и не ме интересува техния алгоритъм, техните правила и така нататък. Дадохте ли ми шанс да си кача видеото? Да, ама то не можело. Под над 3 минути видео еди. Хора, видеото е 8 минути. Семия тая, алгоритъм ме предупреждава. Не може, не е хубаво да е над 3 минути. Не, аз ще го кача 8. Не ме интересува.
0: Ракетата носител не са правилата на платформите, а всъщност хубавата музика, което малко е разкошно.
1: Чуй, малко е като бангаранг. Работата. Идваш и удвяваш всичко.
0: Случват се понякога нещата, когато се правят с сърце. Ми да пуснем Invisible Touch.
1: Да, един Invisible Touch от преди 40 години.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит Нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
3: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище.
4: Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7.

They Don't Care About Us на Майкъл Джексън по Радио FM+. 10 минутки остават до 11, само да уловя момента и да ви кажа, че тиражират много любопитна новина за интервю с Пол Маккартни, в което разказва, че не би искал да бъде свързан с филма за Майкъл Джексън. Отказал е да участва в биографичния филм. Въпреки успешното и музикално партньорство от 80-те години, The Girl Is Mine, Say, Say, Say, Пол не иска да има нищо общо с този филм или с връщането към темата Майкъл. Тук обаче ме чуете много внимателно. Причината за това е напрежението между двамата от 85-та година, когато Майкъл Джексън придобива музикалния каталог на Beatles. Това е ход, който силно разочарова Пол Маккартни и довежда до разрив в техните взаимоотношения. Пол приел това като предателство, а не като бизнес сделка. Това твърди статията, която чета я в Dear.bg, ако ви е любопитно. Сега към Моби, когато очакваме на 19 юли.

0: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Hills Science Plan. Рецепти, основани на науката.
2: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес облачността ще бъде предимно значителна. След обед на места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура днес. Според синоптиците, такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда днес проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите с мерки срещу високите цени. Участник в тези дискусии ще бъде Асоциацията на индустриалния капитал в България. Пред Националното радио Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията, уточни, че Националният съвет за тристранно сътрудничество е свикан по настояване на социалните партньори. Въпросите, които ще бъдат обсъждани, влияят върху жизненото равнище на българите и върху доходите. Законопроектите минаха на първо четене и от асоциацията ще настояват за промени в тях. По въпроса за това, коя е справедливата цена на даден продукт, той коментира, че въвеждането на това понятие може да се третира и като въвеждане на ценови таван. Според Добрин Иванов трябва да има ефективен контрол от регулаторите КЗП и КЗК, но той не трябва да бъде основан на административен натиск, на страх и на заплаха. Санкциите трябва да бъдат пропорционални срещу доказани тежки нарушения на конкуренцията. Според изпълнителния директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България, премахване на автоматичното увеличение на заплатите на редица държавни длъжности е задължително да се случи. Въвеждането на таван до основната заплата на президента също е правилно, защото имаше емблематични примери в администрации, които получават десетки хиляди левове, вече евро, повече от президента. Вече виждаме позиционирането на България спрямо от други страни, но се вижда и голямото разделение в Евросъюза по отношение на отбраната. Това каза пред Националното радио международния анализатор Цветан Кръстев след срещата на премиера Румен Радев с канцлера на Германия Фридрих Мерц. За германската страна беше много важно да се види как ще се позиционира външнополитически новото правителство и къде стои, подчерта той. И напомни, че след изборите у нас повечето германски медии са информирали, че в България идва проруски министър-председател. Сега вече нещата стоят по малко по-различен начин и това е добър сигнал за Германия. От друга страна, това е така, защото новата власт трябва да се сблъска с реалността във външната политика. От изказването на Румен Радев може да разчитаме външнополитически къде ще се позиционира България. От една страна виждаме, че се сближаваме повече с позициите на Австрия и Италия, които са за това да се поддържа по-голяма дипломация и диалог с Русия. От друга страна се вижда ясно разминаване с страни като Литва, Латвия, Естония, Полша, Финландия, Швеция. Те са известни като ястребите в Европейския съюз, каза Кръстев. Водещата новина от чужбина, американският президент Доналд Тръмп каза, че отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Тръмп заяви в социалната си платформа, че текат сериозни преговори с Иран, че има много добър шанс за постигане на споразумение, ограничаващо ядрената програма на страната. Президентът на Съединените щати обяви, че е отложил ново нападение срещу Иран, което било насрочено за днес по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, но предупреди, че щатите остават в готовност да предприемат пълномащабна офанзива, ако не бъде постигнато споразумение. Високопоставен ирански военен командир казал на Съединените щати да не правят повече стратегически грешки и погрешни изчисления, а говорител на иранското външно министерство пък заяви, че Ислямската република е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително за подновяване на войната от страна на Съединените щати.
0: FM Plus. Спортът.
1: Ръководството на футболен клуб Локомотив Пловдив излезе с официална позиция във връзка с назначението на Мариан Гребенчарски за главен съдия в финала за Купата на България по футбол срещу ЦСКА в сряда. От пловдивския клуб изразяват притеснение заради появили се публични данни в социалните мрежи, които пораждат съмнения относно възможни лични симпатии и пристрастност на арбитъра към ЦСКА и настояват съдийската комисия към Българския футболен съюз да преразгледа своето решение и определи друг арбитър за финалната среща. Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго ще бъде част от представителния състав на Бразилия за Мондиал 2026. Освен това в състава на Селесао попадна и Неймар, който първоначално не трябваше да бъде там, тъй като се контузи в началото на пролета и пропусна контролите през март месец, но в крайна сметка селекционера Карло Анчелотти го привика. Особено голямо бе вълнението около Неймар от страна на феновете в Бразилия и самите те обградиха конгресната сграда в Рио де Жанейро, където се проведе официалното събитие, на което Анчелотти обяви окончателния си избор. За палянковците скандираха името на футболиста часове преди началото на пресконференцията на италианския специалист и дори се разпространи молва, според която те са били готови на крайни действия, само и само техния любимец да бъде част от 26-те играчи, които ще атакуват 6-та третата световна титла. Отбора на Сан Антонио Спърс записа успех като гост срещу Оклахома Сити Тъндър с 122 на 115 точки след две продължения в първия финален матч от западната конференция на NBA. Най-добрият дефанзивен играч за сезона Виктор Уембаняма поведе шпорите към водачество в серията. Между двата най-силни отбора от редовния сезон нанасяки първо поражение от началото на плейофите на миналогодишните шампиони. Така тексасти спечелиха за пети път в 6 двубоя срещу този съперник през настоящата кампания, изглеждат като достоен съперник на действащия носител на титлата в предстоящата серия. Тима на Тъндър отново е домакин в матч номер 2 от серията, който ще се изиграе в нощта на сряда срещу четвъртък.
2: В предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Анастейша, 11.11. Само преди половин час с Боби разказвахме, че на днешната дата Invisible Touch на Genesis става на 40 години в същата година. Излизат забележителни песни, в това число споменахме и Tears for Fears. Ето ги.

Великолепен синт-поп слушаме и Erasure Always. Преди това слушахме Tears for Fears, спомени от 80-те години по Радио FM Plus, 19 минутки след 11. Музика с днешна дата. Разбира се, Дара продължава да бъде и успеха и на Евровизия. Продължава да бъде основна тема в всички медии, и ако беше приоритет на музикалните медии, новината, че България печели и домакинства, респективно до година Евровизия. Сега е вече част от политически дискусии. Малко ме натъжава това, че политиците си слагат тази победа като своя значка. Те тепърва много, много имат да наваксват и да кажем, че сега имат и отличен шанс да наваксат с пропуснати политики, пропуснати изградени музикални зали за музикални събития, достъп осигурен до зали за културни мероприятия, изобщо инвестиции в областта на културата, ако трябва да сложим един много голям знаменател, общ знаменател. Бруно Марс слушаме в следващите минутки с I Just Might, много нова музика ще слушаме в този час. Но ако ви се състезава с останалите, в Звезден час днес се завръщат музикалните ни битки. Вчера абсолютно логично, вместо музикални двубои, говорихме за победата на Евровизия, за значимостта и поставихме Дара в контекста на победителите през годините. През музика разказахме историята на Евровизия и на големите победители, за да си дадем сметка всъщност какво означава и за Дара тази победа в професионален план. Та днес музикалната ни битка се завръща с музиката на Теренс Трент Дарби и Сил. Ако имате фаворит сред тези разкошни мъжки вокали с много чувствена музика, очаквам ви с коментар в нашата Facebook страница.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Радио FM Plus и Столична община Районно Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
3: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
3: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община Район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
4: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекчета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
6: Обичам да излизам с приятели. Но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
0: Радио

Брайан Адамс, краля на баладите, а това е една от най-въздействащите балади в историята на музиката. 32 минутки след 11. Стенли Свилен от Остава и Ярсин от Джерми се събират за проекта Фронтмен. Песента, която сега ще ви пусна, е Непобедим, но обикновено, когато става дума особено за продукция на толкова любими и влиятелни музиканти, имаме традиция да ги каним на живо, за да си представят тук в студиото музиката. Очаквам ги тази седмица на 20, т.е. утре, в обяд ще бъдат при мен и ще си говорим, не само ще слушаме, Непобедим.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Бълчидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
5: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: Мюзикълът Bodyguard идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mall.com.
7: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
0: FM+. Винаги най-добрата музика.

Сега слушаме с Midnight Sky. 11:49. След малко започваме звезден час с участието на Теренс Тренд, Арби и Сил. Обещах ви чувствена музика, такава ще бъде. А сега давам думата на един от ветераните, Том Джонс. Даже може би ще успея да вместя и Стинг, и след това предимство за сравнително новите артисти. Сомбър ще чуем, вече го познавате чудесно. И Дамяно Давид. Така ги виждам нещата до края на часа.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес облачността ще бъде предимно значителна. След обед на места в южната половина от страната ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър. Максимални температури между 19 и 24 градуса. За София 20 градуса максимална температура днес. Според синоптиците, такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. София е готова да посрещне Евровизия до година. Чакаме с нетърпение този момент, каза столичният кмет Васил Трезиев. Мащаба на Евровизия изисква събитието да бъде в столицата, каза още Трезиев. По думите му, София има ключови предимства пред останалите градове, които също заявиха желание да приемат конкурса. Пловдив, Бургас и Варна. София разполага с значително по-голяма зала, с много по-голяма леглова база и летище, с по-голям капацитет и по-удобни полети с метро. Това са важни условия при избор на град домакин, обясни Трезиев. Задвижени са редица неща, за да можем да придвижим организацията. Чакаме формалното решение от страна на БНТ и държавата, за да преминем към фактическата подготовка, каза още той. Според него, предстоящата организация ще изисква огромен ресурс и координация между държавата, общината и медиите. Победителката на Евровизия Дара ще излезе на сцената на партито на открито, което Столична община организира тази вечер в чест на нейния триумф на Евровизия. Голямото Дара парти ще започне точно в 18 часа. Събитието ще се проведе на площад Княз Александър I. Водеща на музикалното събитие ще бъде Боряна Граматикова. Трима диджеи ще подгледат публиката с най-големите хитове на Дара. На видеостените хората ще си припомнят моменти от нейната 10-годишна музикална кариера и от нощта на победата във Виена. По-късно самата Дара ще изпее на живо хита Бангар, с който покори Европа. През април равнището на безработица в страната е 5,27% и запазва стабилни нива, близки до тези от същия период на миналата година, информират от Агенцията по заетостта. В края на април месец регистрираните безработни са 149 517 души, като спрямо март се отчита лек спад, който е пореден сигнал за устойчивост на пазара на труда въпреки динамичната икономическа среда. Министерството на вътрешните работи обяви, че интерактивната карта за пътно-транспортните произшествия вече е напълно възстановена. Това стана няколко дни след като създателят на Черна писта Мартин Атанасов алармира, че картата не е обновявана от 5 май. От МВР обясняват, че спирането е заради надграждането на софтуерните системи на пътна полиция, което вече е приключило. Водещите теми от чужбина. Петрола поевтинява предпазливо по време на търговията във вторник, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил нова атака срещу Иран заради течащи солидни преговори с Техеран и много добър шанс за постигане на споразумение. Фючерсите на Сорд Бренд се понижават с 1,4% към $110,5, а тези на американския Лексуров Петрол WTI с 0,7% към $103,6 за барел. Американският президент Доналд Тръмп каза, че е отменил нова атака срещу Иран по молба на държавите от Персийския залив. Тръмп заяви, че текат преговори с Иран, че има много добър шанс за постигане на споразумение, ограничаващо ядрената програма на страната. Отмяната на атаката е станала по молба на лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Доналд Тръмп предупреди, че щатите остават в готовност да предприемат пълномащабна офанзива, ако няма споразумение. Високопоставен ирански военен командир пък е казал на Съединените американски щати да не правят повече стратегически грешки и погрешни изчисления. Говорител на иранското външно министерство заяви, че Исламската република също е готова за каквото и да е развитие на ситуацията, включително и за подновяване на войната.
1: FM Plus. Спортът.
2: Ръководството на футболен клуб Локомотив Пловдив излезе с официална позиция във връзка с назначението на Мариан Гребенчарски за главен съдия в финала за Купата на България по футбол срещу ЦСКА в сряда. От пловдивския клуб изразяват притеснение заради появили се публични данни в социалните мрежи, които пораждат съмнения относно възможни лични симпатии и пристрастност на арбитъра към ЦСКА и настояват съдийската комисия към Българския футболен съюз да преразгледа своето решение и определи друг арбитър за финалната среща. Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго ще бъде част от представителния състав на Бразилия за Мондиал 2026. Освен това, в състава на Селесао попадна и Неймар, който първоначално не трябваше да бъде там, тъй като се контузи в началото на пролета и пропусна контролите през март месец, но в крайна сметка селекционера Карло Анчелоти го привика. Особено голямо бе вълнението около Неймар от страна на феновете в Бразилия и самите те обградиха конгресната сграда в Рио де Жанейро, където се проведе официалното събитие, на което Анчелоти обяви окончателния си избор. Запалянковците скандираха името на футболиста часове преди началото на пресконференцията на италианския специалист и дори се разпространи малва, според която те са били готови на крайни действия, само и само техния любимец да бъде част от 26-те играчи, които ще атакуват 6-та световна титла. Отбор на Сан Антонио Спърс записа успех като гост срещу Оклахома Сити Тъндър с 122 на 115 точки след две продължения в първия финален матч от западната конференция на NBA. Най-добрият дефанзивен играч за сезона Виктор Уембаняма поведе шпорите към водачите в серията. Между двата най-силни отбора от редовния сезон, нанасяйки първо поражение от началото на плейофите на миналогодишните шампиони. Така тексасти спечелиха за пети път в 6 двубоя срещу този съперник през настоящата кампания, изглеждат като достоен съперник на действащия носител на титлата в предстоящата серия. Тима на Тъндър отново е домакин в матч номер 2 от серията, който ще се изиграе в нощта на сряда срещу четвъртък.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио F.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

слушаме по Радио FM+. Тази музика си има слънце. А сега и навън през прозореца го виждам. 14 минутки след 12. Навлизаме в територията на Звезден час, където днес ще слушаме музика на Теренс Трент Дарби и Сил, защото безкрайно много харесвам и двамата изпълнители. Нямам търпение да ви предложа 6 забележителни песни и да прочета вашите позитивни, надявам се, коментари. Сега Оливия Дин.

Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл, заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кексчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кексчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
4: С Боровец всеки ден е празник.
5: Да си оближеш пръстчетата.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Това е

Както слушахме, колаборация с Ед Ширан и украински изпълнител Арст Пола, 34 минутки след 12 към днешната ни звездна битка. Сил или Теранс Трент Дарби, още на първо четене правят впечатление многото гласове, които казват, че това е невъзможен избор, че е невъзможно да решите кой от двамата, за това и двамата. Днес битката ще е титанична по едно и за двамата. Израснах с песните им. Ще ви цитирам един по един. Първите две песни са емблеми за нашите изпълнители. Kiss from a Rose и Sign Your Name.

0: саундтрак на филм. Не знам дали си спомните Батман. Kiss from a Rose слушаме и гениалния Seal. 12:38 сега.
1: Музикални легенди срещу музикални титани. Днес ти избираш музикалния двубой «Звезден час».

е танцувал бус на тази песен. Sign Your Name, Теренс Трент Дарби, днес в битка с Сил. Голяма част от вас гласуват едновременно и за двамата артисти, но там, където има фаворит, този фаворит днес има име, поне на този етап, и това е Сил. Следващата песен е истинско бижу, колаборация с гениалния Джеф Бек.

0: С борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
2: FM+. Винаги най-добрата музика. Участвай в нашия музикален двубой «Звезден час». Гласувай в нашата Facebook страница. Изборът е твой.

най-красивите вокали в музиката мъжки. Сил слушаме с Crazy. Много вълнуваща среща преди години с вокалния педагог на Сил, страхотна дама канадка, която разказваше, че гласа се тренира, както спортистите тренират мускулите си, за да може във всеки един момент да си във форма, и каза, че Сил е един от най-дисциплинираните артисти. Слушахме Crazy. Последната песен за часа е много дръзка. На фона на толкова красиви балади и демонстрация на вокално майсторство, слушаме нещо, в което има изключително много енергия. И хъс, Dance Little Sister, Terence Trent D'Arby. 3 минутки до един.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но ще започват в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната част от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомниме, двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. А премиерът Румен Радев ще се срещне в 17 часа днес с представители на търговските вериги. Разговорът ще се състои в сградата на Министерския съвет. От правителствения пресцентър уточняват, че срещата е част от цялостния подход на правителството за овладяване на ръста на цените, противодействие на нелоялните търговски практики, защита на българските производители и на качеството на храните. От Пътна полиция обявиха мерки за нормалното протичане на предстоящите абитуриентски балове. По време на тържествата и на 24 май ще има засилен контрол за употребата на алкохол и наркотици. Ще се следи и за нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на пътници и шофьори. София организира грандиозно дара парти на площад Княз Александър I след историческата победа на България на Евровизия 2026. На площада в 18 всички почитатели на Дара ще могат да я приветстват на едно незабравимо бангаранга парти. Събитието е организирано от Столичната община и БНТ. Празникът е двоен, тъй като Дара отбелязва и 10 години на сцена. Кулминацията на вечерта ще е моментът, когато на сцената ще излезе самата Дара. Зрителите и пред екраните и на площада ще си припомнят емоционалния момент, в който България бе обявена за победител на Евровизия 2026. Достъпът до площада ще се осъществява през КПП-та, въвежда се и временна организация на движението в района на концерта. Ограничено е движението на всички превозни средства в двете посоки по булевард Цар-Освободител и улица Аксаков и Георги Бенковски, а от 16 часа се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Цар-Освободител в участъка от булевард Василевски до улица Георги Раковски.
0: FM Plus. Спортът.
1: Първите ракети над България в тениса при мъжете и жените Григор Димитров и Виктория Томова започват днес участието си в квалификациите на откритото първенство на Франция. Григор, който сега е 170-ти в ранглистата, излиза срещу португалеца Жайме Ферия. Мачът е на втория по големина корт в комплекс с Сюзан Ланглен и се очаква този следобед. Димитров ще играе за 16-ти път на турнира от големия шлем Ролан Гарос, но за първи път ще участва в пресявките. Най-доброто му класиране е четвърт финал през 2024. Миналия сезон се отказа заради травма. При жените Виктория Томова ще срещне Ирене Бурио от Испания. Томова е спечелила и трите си мача срещу тази съперничка. За последно я победи в квалификациите на откритото първенство на Съединените американски щати през миналата година с категоричното 6-3-6-0. До момента софиянката има само една победа в основната схема на Ролан Гарос при четирите си участия през 2024 година.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

най-новата песен на българите, Hagar Handshake, подчертавам дебело, Радио FM Plus винаги е подкрепило качествената българска музика. Както знаете, както най-вероятно разбрахте от новините също току-що, България и София ще посрещнат тържествено своята победителка от Евровизия с голямо парти концерт тази вечер в центъра. Ако имате нагласа да празнувате и да пеете, най-вероятно ще сте там. Ако имате нагласа да се придвижвате, просто не дейте да недоволствате. Ще има известни рестрикции в движението в центъра. Хрумна ми, че има хора, които не могат да разберат какво означава бангаранга и се сърдят за това, че е непреводимо. Всъщност някои от много любимите ни песни през годините са абсолютно непреводими заглавия. Забравихте ли за Чамбаламба и Тъп Тъм Тинк?

0: сингъл от албума Supernatural с 25 минутки след един. Към още велика музика от доброто старо време. До този час ще ви говоря за музиканти, които са родени на днешната дата във вихъра на последните музикални щастливи събития и победата на Евровизия. Нямахме нито време, нито желание да отклоняваме погледа от настоящето и успеха на Дара, но сега мога да ви споделя имената на някои артисти, които си струва да споменем днес, защото през годините са формирали музикалната сцена, такава каквато е била, и след това са повлияли на много други артисти. Например, 45-та година на днешната дата е роден фронтмена на The Who. Не може да не сте чували за тази банда, фундаментална, още от средата на 60-те години. На днешната дата, само една секундичка, е роден Дъсти Хил. Това пък е кибордист и басист, да кажем, от инструменталист направо, и ко-вокалист на ZZ Top. Той си отиде на 72 години през 2021 година, но имахме шанса да видим ZZ Top преди години в България в пълен състав. Беше забележително преживяване, а Дъсти Хил е ключова фигура. Добре, един от създателите на Рамон се роден на днешната дата, като съм ви върнала така назад във времето. И сега към поп-стилистиката или полутоп поп-стилистиката. Имаме рождени в Curiosity Kill, така е Дела Митри, Orbital, PM Dawn. Със сигурност познавате чудесно хип-хоп бандата PM Dawn. Имаше на времето огромен успех в началото на, кога беше, 90-те години, 91-та, тъкмо със старта на Радио FM Plus, завъртяхме тяхна музика. А 70-та година, днешната дата, е роден и барабанистът на Stereophonics. Тук ще спрем за малко, защото след мъничко ще ви пусна Stereophonics. След това ще минем през творчеството на Ace of Base, защото имаме рожденник и в тази супер-супер популярна шведска формация. И едно от най-новите имена в музиката, говоря ви тук в контекста на цялата тази плеяда звезди от 60-те насам. Сам Смит е роден точно днешната дата, 92-та. Това е музиката, която ви чака след реклами и песен на Рей.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: Готов си за път. Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Това е Радио FM+.

Андрей. Откакто си имам куче, което се казва така, сърцето ми тупка два пъти по-честено, след като чуя тази песен, която пък така или иначе обичам безкрайно много. Сега към рождениците с днешна дата. Сам Смит е роден на днешната дата през не толкова далечната 1992 година. Един от най-популярните британци в музиката. 4 пъти е носител на наградата Грами. Колаборацията му с Naughty Boy, няма човек, който не знае тази песен. Stay With Me е легендарен хит вече от 2014 година. Аз обаче ще ви пусна нещо малко в ритъма на Рей, доста по-темпово от това, което сме навикнали да слушаме от Сам Смит.

Сам Смит по Радио FM Plus, рожденник днес. 13:36. Нямаме много време за помайване, затова директно и към следващия ни повод за празник. Една от дамите в Ace of Base, знаете, че това е много знакова група от 90-те години. 93-та година излиза сингъла, който ще ви пусна. Всъщност ги прави световно популярни, но е банда, в начало на която стоят две страхотни дами, е една от тях днес празнува.

Това са Харт. Слушаме ги по Радио FM Плюс. 13 минутки до 2. На изпроводяк, последно от мен, за вас днес, Стюарт Кебъл е роден на днешната дата, през 1970 година. Барабанист на Стереофоникс.

албум. За съжаление си отива от този свят много млад, едва на 40 години през 2010 година. Аз ще ви върна в негова памет към творчеството на Стереофоник с нещо изключително любимо от групата. Maybe Tomorrow се казва песента. 1.48. Щеше ми се наистина последната песен, която ще ви пусна, да е много специална. И ви пожелавам хубав следобед, по възможно слънчев. Ако отидете тази вечер да празнувате в центъра на София, празнувайте с цялото си сърце. Много тепърва ще се говори за успеха на Дара на Евровизия отвъд музикалния аспект. Затова това домакинство как ще повлияе на българската култура, изкуство и икономика също така. Сега обаче оставаме в зоната на музиката и Стереофоникс.

0: във Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. Седмица на Бони.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но ще започват в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната част от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов заяви пред журналисти, че правителството няма да позволи поскъпване на цената на водата през тази година, дори европейското законодателство да го изисква. По плана за възстановяване и устойчивост вече се реализират проекти за възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия и модернизация на енергийната система, каза още той. Пеканов подчерта, че България ще търси по-активна политика на европейско ниво в сферата на енергетиката, като основни приоритети ще бъдат конкурентоспособността на индустрията и енергийната сигурност. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги. Припомниме, двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикана от премиера Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. А премиерът Румен Радев ще се срещне в 17 часа днес с представители на търговските вериги. Разговорът ще се състои в сградата на Министерския съвет. От правителствения пресцентър уточняват, че срещата е част от цялостния подход на правителството за овладяване на ръста на цените, противодействие на нелоялните търговски практики, защита на българските производители и на качеството на храните. Страната ни се надява да запише още един световен успех. По-късно днес ще стане ясно дали престижната литературна награда Букър отново ще отиде в ръцете на български писател. Рене Карабаш и романът и Остайница са сред шесте заглавия, които са номинирани за наградата. Букър ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон, която ще се проведе около полунощ българско време. От света, американският президент Доналд Тръмп отмени планираните за днес масирани удари срещу Иран. У думите му в ход е бил план за подновяване на операциите срещу Ислямската република, но след призив на съюзниците му от Персийския залив е решил да отложи ударите, за да даде шанс на дипломацията. Все пак Тръмп подчерта, че Съединените щати имат готовност да подновят бойните действия, ако скоро не бъде постигнато споразумение.
1: FM Plus. Спортът.
2: Първите ракети над България в тениса при мъжете и жените Григор Димитров и Виктория Томова започват днес участието си в квалификациите на откритото първенство на Франция. Григор, който сега е 170-ти в ранглистата, излиза срещу португалеца Жайме Ферия. Мачът е на втория по големина корт в комплекс с Сюзан Ланглен и се очаква този следобед. Димитров ще играе за 16-ти път на турнира от големия шлем Ролан Гарос, но за първи път ще участва в пресявките. Най-доброто му класиране е четвърт финал през 2024. Миналия сезон се отказа заради травма. При жените Виктория Томова ще срещне Ирене Бурио от Испания. Томова е спечелила и трите си мача срещу тази съперничка. За последно я победи в квалификациите на откритото първенство на Съединените американски щати през миналата година с категоричното 6-3-6-0. До момента софиянката има само една победа в основната схема на Ролан Гарос при четирите си участия през 2024 година.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+.

Чак ми е трудно да повярвам, че изминаха цели 13 години от този тотален хит на Джон Нюман, Love Me Again. Да, песента тогава се слушаше навсякъде, но със съжаление той си остана само с този, бих казал, световен хит. А вече е 2:12, продължаваме, разбира се, с прекрасната музика, само че вече навлизаме в следобеда, или още по-точно FM+. Следобед, здравейте на всички, аз съм Калин и ви кани днес да бъдем заедно чак до 18.

0: Вече сме във втората половина на май. Нека думата да бъде само една. Релакс, както изпяха Франки Гост и Холивуд последните минути по FM Plus след обед. Аз лично покрай многото абитуриентски балове, които съм виждал или които съм присъствал, от опит знам, че винаги към края на май вали. Включително и от моя бал си спомням това. Да, валеше дъжд. Така че си помислете добре дали искате да ходите с кабрио на вашето свято празненство или по-скоро да си вземете един хубав чадър, но ето сега в близките дни до края на седмицата виждам, че времето отново ще бъде доста променливо с характер, с температури до 22 градуса и нека да не бъде изненада, ако дъждът някакъв ви хване, дори и за малко. Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
1: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
2: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца.
0: Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
1: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
3: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекчета боровец. Ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
4: Това е Радио FM+. FM+.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Елтън Джон, да слушаме последните минути по FM Plus след довед на 19 май. Едно вълшебно време от годината, в което човек или разбира, че да направиш сватба е по-евтино, отколкото абитуриентски бал, или пък това, че освен всичко друго, вече сериозно трябва да се плануват и да са планувани и почивки, и отпуски, и кога, къде и защо ще се ходи, наравно с всичко друго, което си върви паралелно, разбира се. Цялата задача прилича на судоку за напреднали, но има нещо много приятно в цялото това планиране. Сякаш още преди самата почивка, мозъкът започва да излиза от ежедневието и със сигурност половината удоволствие в представянето как ще изглеждат онези дни, в които никой не праща само едно бързо нещо.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Много неща могат да се кажат за Джеймс Артър, но най-важното е, че той наистина се откроява по някакъв начин. Дали това му помага или понякога му пречи, зависи от песента, но ето, сега чухме You're Nobody Till Somebody Loves You по FM Plus след обед. Cher сега идва с Walking in Memphis, една чудна песен, прочетена от нея по този начин, която хем звучи като пътуване, хем като филм, но много добре озвучен филм.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но ще започват в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната част от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Националният съвет за тристранно сътрудничество започна обсъждането на проектите за промени в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за защита на потребителите. Те са свързани с високите цени на стоки и услуги у нас. Припомняме, че двата проекта бяха приети на първо четене в Народното събрание. След свикан от премиера Румен Радев среща в Министерския съвет миналата седмица, стана ясно, че управляващите ще удължат с една седмица сроковете за обсъждане и предложения по проектите. Смисълът на социалния диалог е да превръщаме различните гледни точки в общи решения в интерес на обществото, коментира заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев по време на извареното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той благодари на членовете на съвета за бързата реакция на поканата и подчерта значението на конструктивния тон в работата. Гълъб Донев изрази надежда за постигане на решения, които са едновременно социално справедливи и икономически устойчиви. Минималната пенсия да нарасне с 7,8% от 1 юли предлага управляващото мнозинство. Депутати от Прогресивна България са внесли законопроект за промяна в удължителния бюджет, с който гарантират, че минималната пенсия ще се вдигне от 322,37 евро на 347,51, както е по швейцарското правило. Сега действащият размер на минималната пенсия е определен в Закона за бюджета на общественото осигуряване, който важи за 2025 година и е удължен и за тази. Затова без промяна на числото, записано в него, увеличение за най-бедните пенсионери не е възможно. Председателят на Столичния общински съвет предлага Дара да бъде обявена за почетен гражданин на София. Освен това, Цветомир Петров предлага компанията Virginia Records, която продуцира победителката в таз годишното издание на Евровизия, да получи отличието почетен знак на Столичната община. Очаква се предложенията да бъдат разгледани и приети от Столичния общински съвет на заседанието на 28 май. От света, американският президент Доналд Тръмп отмени планираните за днес масирани удари срещу Иран. От думите му в ход е бил план за подновяване на операциите срещу Ислямската република, но след призив на съюзниците му от Персийския залив е решил да отложи ударите, за да даде шанс на дипломацията. Все пак Тръмп подчерта, че Съединените щати имат готовност да подновят бойните действия, ако скоро не бъде постигнато споразумение.
0: FM Plus. Спортът.
1: Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, с която поиска главният съдия за финала за Купата на България Мариан Гребенчарски да бъде заменен. Причината, която смърховете изтъкват, е, че в социалните мрежи са се появили публични данни и информация, които сочат, че реферът симпатизира на ЦСКА. От Локомотив уточняват, че становището им не е атака срещу Гребенчарски, а цитирам израз на стремеж към провеждането на финал, върху който да не тегнат съмнения и обществено напрежение. Предстоящия сблъсък от 37-я кръг на Премьер Лиг между Борнемут и Манчестър Сити на стадион Виталити обещава да бъде един от най-вълнуващите в края на сезона. С оглед на класирането, залогът е огромен и за двата тима. Гражданите заемат второто място с 77 точки и мач по-малко от лидера Арсенал. Докато Борнемут се намира на престижната шеста позиция с 55 точки, борейки се за участие в европейските клубни турнири. Срещата е тази вечер от 21.30.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е

Доколкото прочетох, Тери Суимс ще направи едно турне из Америка към есента тази година. Още по любознателното е защо си е кръстил турнето The Ugly Tour. Мислете първа да се занимава и с този въпрос, но доколкото и познавам чувството за хумор от интернет, не че се познаваме лично, на Тери Суимс, той е способен и на това. 3.11, сега FM Plus следобед продължава с Promises.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: The Weeknd, да чухме последните минути по FM Plus след обед в 3.22. Сега поглеждам и към днешната дата 19 май, която за в бъдеще може да се окаже още по-специално, защото днес е международната награда Букър. Трябва да се разбере днес в церемония на кого ще бъде връчена в Тейт Модерн в Лондон. Победителят ще бъде обявен от председателя на журито за 26-та година, писателката Наташа Браун. И всичко това би трябвало да се случи малко след полунощ.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмед. 024-760-760.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
7: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

3.36 е точно, това е FM Plus следовет и преди да чуем Say от Пол Маккартни и Майкъл Джексън, ще ви кажа, че другия петък на 29 май излиза новият албум на Пол Маккартни, 19-ти самостоятелен проект, който ще включва 14 песни, вдъхновени от детството му в Ливърпул. А и още нещо, биографичният филм Майкъл си върна челното място в бокс-офис класациите на Северна Америка с приходи над 26 милиона щатски долара, след като миналите две седмици отстъпваше пред Дявола носи Прада 2.

0: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
1: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
1: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
2: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекчета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Освен на хитове като този, Чопарон има и мнение по много други неща, които засягат човечеството. И то все интересни. 15.54 е, сега е време за Бруно Марс и нещо от новият му албум, който върви изненадващо добре, като че ли хората бяха гладни за нова музика от модерният крал на фънка. И албумът му The Romantic до тук постига много добри успехи, затова сега слушаме I Just Might, после Benson Boone до края на този час.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но ще започват в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната част от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Задължителната матура по български език и литература за 12-ти клас ще се проведе утре, 20 май, а денят е обявен за неучебен за всички ученици. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е насрочен за 22 май, петък, също неучебен. Изпитният вариант за матурата по български език и литература ще бъде генериран от близо 6 милиона възможни комбинации. Тегленето ще се състои утре в 6 часа в Министерството на образованието и науката. За утрешната матура са ангажирани 13 800 квестори. Началото е в 8.30, но учениците трябва да бъдат в училище поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни. По време на абитуриентските балове, пътната полиция ще следи за шофиране в нетрезво състояние, дали са поставени предпазните колани, дали младите хора се показват от прозорците. Това каза главен инспектор Лъчезар Близнаков. Санкциите са според нарушенията. Екипите са достатъчно, за да обезпечат абсолютно всички училища, на които има тържества на съответната дата, обясни още Близнаков. Големият победител от Евровизия Дарина Йотова Дара ще бъде посрещната в столицата с концерт на площад Княз Александър I тази вечер. Концертът е организиран от столичната община, входът е безплатен, а началото е от 18 с диджей парти с нейни песни и видеа, представящи музикалната й кариера до сега. Ще има и ограничения за движение на автомобилите и паркиране в района на партито. Дара ще излезе на сцената около 19 часа и ще изпее песента си Бангаранга, с която спечели Евровизия. Важно за пътуващите. От този час до приключване на концерта ще бъде забранено и влизането на превозни средства по Цар Освободител в участъка от булевард Василевски до улица Георги Раковски, като движението по Георги Раковски няма да бъде спирано. Призовават се хората, които са с автомобили, да използват булевард Дундуков като алтернативен маршрут. Организацията е направена, на място има екипи на пътна полиция, които регулират движението.
1: FM Plus.
2: Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, с която поиска главният съдия за финала за Купата на България Мариан Гребенчарски да бъде заменен. Причината, която смърховете изтъкват, е, че в социалните мрежи са се появили публични данни и информация, които сочат, че реферът симпатизира на ЦСКА. От Локомотив уточняват, че становището им не е атака срещу Гребенчарски, а цитирам израз на стремеж към провеждането на финал, върху който да не тегнат съмнения и обществено напрежение. Предстоящия сблъсък от 37-я кръг на Премьер Лиг между Борнемут и Манчестър Сити на стадион Виталити обещава да бъде един от най-вълнуващите в края на сезона. С оглед на класирането, залогът е огромен и за двата тима. Гражданите заемат второто място с 77 точки и мач по-малко от лидера Арсенал. Докато Борнемут се намира на престижната шеста позиция с 55 точки, борейки се за участие в европейските клубни турнири. Срещата е тази вечер от 21.30.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

И вече за пореден път да слушаме непобедим от най-новата група на България Frontmen, която се състои от популярни музиканти, които се обединяват, за да правят още музика. Това беше първата им песен, а в интернет вече могат да се намерят и някои други любопитни видеа, в които виждаме как те репетират усилено за първият им концерт, който ще бъде другия месец в София. FM Plus следобед продължава. А, ето я Адел.

0: И така, всички ученици на днешния 19 май, особено 12-класниците, вече са на штрек. Току-що са се сетили, че имат да преговарят още половин учебник и са се захванали да учат, защото утре... Ей, помни аз каква беше емоцията на матурите. Беше незабравимо наистина. И адреналин, и това, че трябва да знаеш всичко, това, че забравяш също всичко, когато започне изпита, е отделен въпрос, но адреналина със сигурност е много горчиво сладък, особено когато на човек му се падне тема, която все пак е учил. Та, задължителната матура по български език и литература ще бъде утре на 20 май, като денят е обявен за неучебен за всички ученици. И нещо много важно, не мийте стълбите в хода, защото те утре ще бъдат в повечето блокове щедро поляти с кана вода по случай изпитите. Ей така, за здраве и за това написано правило да ни върви като по вода и на късмет.
1: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук в перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8,39 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Искаш много повече от минути и мегабайти? С Yetel вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи

Сомбър беше това 12 to 12. Чухме последните минути по FM Plus след обед в 16.40 почти. Ако ще живирате на близките часове и след центъра на София, може би трябва да имате едно на ум, защото в 18 часа ще започне специалния концерт, за да може да отпразнуваме победата на Дара на Евровизия. Информация кои улици ще са затворени и кои не вече има в интернет предостатъчно. А пък аз тъкмо се канех да питам чат GPT как се кандидатства за водещ на Евровизия, и особено до година в България.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Къде така?
2: Отиваме да запишем Вики в първи клас, в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
1: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
2: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
1: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
2: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
3: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки Тека на сладко пътешествие с кекшчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекшчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери своя вкус и се впусни в играта.
4: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
5: Кантус Фирмус и Галерия Макта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
6: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селитнац 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
7: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Дуа Липа и Физикъл чухме последните видеоти по FM Plus след обед и знаете ли, не е тайна в момента, че Дуа Липа се чуди как точно да направи кавър на Бангаранга и кога да го пусне из нейните канали. Факт е, че манията по песента продължава да завладява все повече хора. Много популярно видео в момента обикаля социалните мрежи, което ни показва как водещи на популярен телевизионен кипърски канал влязоха в ритъма на песента и изиграха хореографията точно в стила, в който го познаваме най-добре от Евровизия.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Записвах нови песни, обяснявата и пея, защото нещо

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но ще започват в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната част от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това съобщи на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след днешното заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Минималната пенсия от 1 юли се увеличава от 322,37 евро на 347,51 евро. Темата предстои да бъде обсъдена в Народното събрание, но днес на практика без възражение, с изключение на една от организациите. Въпросът беше конструктивно обсъден, коментира министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Вицепремиерът по управлението на европейските средства Атанас Пеканов заяви пред журналисти, че правителството няма да позволи поскъпване на цената на водата през тази година, дори европейското законодателство да го изисква. По плана за възстановяване и устойчивост вече се реализират проекти за възобновяеми енергийни източници, съхранение на енергия и модернизация на енергийната система, каза още той. Пеканов подчерта, че България ще търси по-активна политика на европейско ниво в сферата на енергетиката, като основни приоритети ще бъдат конкурентоспособността на индустрията и енергийната сигурност. Звездно посрещане на Дара тази вечер на площад Александър I Батенберг. От 18 часа всички, които искат да видят Дара, могат да се включат в празненството. Предвидена е музикална програма с диджеи, които ще пускат нейни изпълнения, както и специални видеа, проследяващи пътя и от млад изпълнител преди 10 години до големият успех днес. Очаква се самата Дара също да се качи на сцената. Ще има пропускателни пунктове и ограничения на движението в района. Страната ни се надява да запише още един световен успех. По-късно днес ще стане ясно дали престижната литературна награда Букър отново ще отиде в ръцете на български писател. Рене Карабаш и романът и Остайница са сред шесте заглавия, които са номинирани за наградата. Букър ще бъде връчена на церемония в Тейт Модерн в Лондон, която ще се проведе около полунощ българско време.
0: FM Plus. Спортът.
1: Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров отпадна в първия си матч при 16-тото си участие в откритото първенство на Франция. Среща от първия кръг на квалификациите на Ролан Гарос. Под затворния покрив на втория по големина корт на комплекса, той отстъпи на 10-тия в схемата португалец Жейме Фария. Така, номер 170 в ранглистата на ATP Димитров няма успех от 5 март, когато се наложи на Теренс Атман в Индиан Уелс. Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, с която поиска главният съдия за финала за Купата на България Мариан Гребенчарски да бъде заменен. Причината, която смърфовете изтъкват, е, че в социалните мрежи са се появили публични данни и информация, които сочат, че реферът симпатизира на ЦСКА. От Локомотив уточняват, че становището им не е атака срещу Гребенчарски, а цитирам израз на стремеж към провеждането на финал, върху който да не тегнат съмнения и обществено напрежение. Предстоящия сблъсък от 37-я кръг на Премьер Лиг между Борнемут и Манчестър Сити на стадион Виталити обещава да бъде един от най-вълнуващите в края на сезона. С оглед на класирането, залогът е огромен и за двата тима. Гражданите заемат второто място с 77 точки и мач по-малко от лидера Арсенал. Докато Борнемут се намира на престижната шеста позиция с 55 точки, борейки се за участие в европейските клубни турнири. Срещата е тази вечер от 21:30.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

Като марш звучи това парче на Лана Дел Рей. Young and Beautiful чухме от началото на новия час. Това е FM Plus след обед, който продължава. Вече е 5:11. Време е да скочим към нещо българско. Аз смятам, че песента, която ще чуем, отдавна може да се разпознае само чрез първия акорд. Я да чуем.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
1: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.

0: Старс и Simply Red чухме последните минути по FM Plus след довет и наистина след броени минути 37 да кажем, наистина ще бъде звездно в центъра на София, защото вече може да се погледне и в интернет, тъй като има видеоклипове. 60 метров червен килим очаква Дара точно на площад Княз Александър I. В 18 часа започва голямото парти, което ще отбележи и първата победа за страната ни в конкурса Евровизия. Междувременно България днес е основна тема и в медиите в Европа. Не само конкурса във Виена и музикалното участие на страната ни са интересни за журналистите. Най-четеният вестник на континента Билд публикува 20 факта за България, които впечатляват чужденците. Ето, например, един. Във Варна на Черно море се намира най-старото златно съкровище в света.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 € с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 €. 2 броя Coca-Cola за 2,04 €. 12 броя Пиринско за 6,37 € и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 €. Lidl. Заслужава си.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
7: Това е Радио ФМ.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Две минути след 5:30, ето че виде време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Тази вечер след 20 часа за около половин час ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. От днес до четвъртък ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Ремонтни дейности ще има и в населеното място. Те ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава в една лента. Трафикът ще се регулира от сигналисти. А в София тази вечер до приключване на концерта в чест на Дара се забранява влизането на превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от булевард Василевски до улица Георги Раковски. Движението по Раковски няма да бъде спирано.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това е, може би, най-късата песен, за която се сещам, но за сметка на това стана наистина огромен хит. А сега по-важното, дали страната ни ще продължи славния си път. Тези дни наистина стават не малки, а напротив големи чудеса, с които смятам всеки един може да се гордее с това, че е българин. Сега страната ни се надява да запише още един световен успех. По-късно днес, направо до вечера, ще стане ясно дали престижната литературна награда Букър отново ще отиде в ръцете на български писател. И всичко това се очаква да се проведе днес около полунощ българско време.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Къде е така?
4: Отиваме да запишем Вики в първи клас в частно начално училище Бизи в квартал Драгалевци.
3: Частно начално училище Бизи. А имат ли прием за предучилищна?
4: Да, освен това имат прием за втори и трети клас. Средата там е чудесна, а децата са щастливи, обичат учението и имат възможност да развият потенциала си. Това е нашият избор. Частно начално училище Бизи.
3: Ние също искаме най-доброто за Ками. Може ли да дойдем с вас?
4: Разбира се, тръгваме на улица Глухарче 1.
5: Отваряте пакет сиятки и после няма спиране. Комец СБА празнува 35 години. Селит нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комец СБА, 35 години заедно.
6: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
7: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
6: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
8: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
0: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
10: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
0: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
10: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7 и кулинарните уроци на Лора Найденова.
11: Маймунката Мънки и Лора Найденова те очакват с любимите кекчета боровец, ванилия, какао или банан. Меки, пухкави и без палмова мазнина.
12: Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Мюзикълът Бодигард идва в София. Историята, която всички помним, както никога досега. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mor.com.
13: FM Plus. Винаги най-добрата му.

Так му питах изкуствен интелект как да кандидатствам за водещ на Евровизия и той взе, че блокира, не знам защо. 9 минути остават до края на този час. Слушаме Фил Колинс и Джимми Съмървил. До края му Калин ще ви кажа здравейте от следващия час. Аз съм Калин и утре отново ви каня на среща след 14.

0: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин и Ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или переща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
3: Това е Радио F.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността ще е предимно значителна. В южната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират, но ще започват в източните райони. Вятърът ще е слаб от запад-северо-запад. Утре облачността ще е разкъсана, над източната част от страната предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и след обяд на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, за района на София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това съобщи на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев след днешното заседание на съвета за тристранно сътрудничество. Минималната пенсия от 1 юли се увеличава от 322 евро и 37 цента на 347 евро и 51 цента. Темата предстои да бъде обсъдена в Народното събрание, но днес на практика, без възражение с изключение на една от организациите. Въпросът беше конструктивно обсъден, коментира министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. В този час министър-председателят Румен Радев провежда среща с представители на търговските вериги. Срещата е част от подхода на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените, за повече прозрачност в ценообразуването, противодействие на нелоялните търговски практики и за защита на българските производители и на качеството на храните. Задължителната матура по български език и литература за 12-ти клас ще се проведе утре, 20 май, а денят е обявен за неучебен за всички ученици. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е насрочен за 22 май, петък, също неучебен. Изпитният вариант за матурата по български език и литература ще бъде генериран от близо 6 милиона възможни комбинации. Тегленето ще се състои утре в 6 часа в Министерството на образованието и науката. За утрешната матура са ангажирани 13 800 квестори. Началото е в 8.30, но учениците трябва да бъдат в училище поне 30 минути по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебната си бележка за допускане до изпита. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни. Звездно посрещане на Дара тази вечер на площад Александър I Батенберг. От 18 часа всички, които искат да видят Дара, могат да се включат в празненството. Предвидена е музикална програма с диджеи, които ще пускат нейни изпълнения, както и специални видеа, проследяващи пътя и от млад изпълнител преди 10 години до големият успех днес. Очаква се самата Дара също да се качи на сцената. Ще има пропускателни пунктове и ограничения на движението в района. От света, американският президент Доналд Тръмп отмени планираните за днес масирани удари срещу Иран. По думите му, в ход е бил план за подновяване на операциите срещу Ислямската република, но след призив на съюзниците му от Персийския залив е решил да отложи ударите, за да даде шанс на дипломацията. Все пак Тръмп подчерта, че Съединените щати имат готовност да подновят бойните действия, ако скоро не бъде постигнато споразумение.
1: FM Plus. Спортът.
2: Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров отпадна в първия си матч при 16-тото си участие в откритото първенство на Франция. Среща от първия кръг на квалификациите на Ролан Гарос. Под затворния покрив на втория по големина корт на комплекса, той отстъпи на 10-я в схемата португалец Жейме Фария. Така, номер 170 в ранглистата на ATP Димитров няма успех от 5 март, когато се наложи на Теренс Атман в Индиан Уелс. Локомотив Пловдив излезе с официална позиция, с която поиска главният съдия за финала за Купата на България Мариан Гребенчарски да бъде заменен. Причината, която смърховете изтъкват, е, че в социалните мрежи са се появили публични данни и информация, които сочат, че реферът симпатизира на ЦСКА. От Локомотив уточняват, че становището им не е атака срещу Гребенчарски, а цитирам израз на стремеж към провеждането на финал, върху който да не тегнат съмнения и обществено напрежение. Предстоящия сблъсък от 37-я кръг на Премьер Лиг между Борнемут и Манчестър Сити на стадион Виталити обещава да бъде един от най-вълнуващите в края на сезона. С оглед на класирането, залогът е огромен и за двата тима. Гражданите заемат второто място с 77 точки и мач по-малко от лидера Арсенал. Докато Борнемут се намира на престижната шеста позиция с 55 точки, борейки се за участие в европейските клубни турнири. Срещата е тази вечер от 21:30.
1: Предаването има продуктово позициониране.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: Where is my husband? Ray по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. И колкото повече слушам тази песен, толкова повече ми харесва. Здравейте от мен, Карина Стефанова. Край на работния ден и във вторник, 18 часа е факт. И започва нашата среща и за тази вечер. До 8 часа ще бъда с вас с хубавото си настроение, с интересни истории, любопитни новини, покани за събития. От нашия новинар, разбира се, разчитаме на половинката на всеки час на актуална трафик информация. Тя естествено е важна за всеки от вас, който по това време е на път, шофира, може би ви предстои. Още има истина в това, че по това време май повечето хора ни слушат в превозно средство. Желая ви да бъде лек вашия път, ще имате и информацията малко по-късно. Сега продължаваме веднага с музиката. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus идва с Еми Уайнхаус, след това и Нели Фуртадо.
1: Драйв тайм. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Нели Фуртадо, Сейд Райт по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще продължим с Анастейша след малко. Ще слушаме и Сомбър с Home Wrecker. Сега една новина, която със сигурност вълнува сърцата на любителите на българския рок и особено на феновете на групата Анимационерите. Една специална българска група, която не често има концерти. Точно за това, когато имат концерт, това се превръща в специално събитие. На 10 юни тази година в Борисовата градина, в Видес Арт Арена, малката сцена ви очаква с компанията на Анимационерите и колегата от Зирок. Знаете, че сме едно семейство в нашата медийна група. Георги Сгуров Гурко. Така че поканата е много лична, много емоционална в моя случай. Наистина интригуваща българска банда с необикновена музика, намерила своето признание както сред критиката, така и сред феновете. А ако вие сте фенове на Анимационерите, 10 юни е вашата вечер, Борисовата градина в София е вашето място. Сега се радвам да бъдем тук и сега заедно. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава с Анастейша. После ще слушаме и Сомбър.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
3: Внимание! Малки и големи откриватели! Нашият любимец Мънки те кани на сладко пътешествие с кекчетата Боровец. Лора Найденова ще забърка най-вкусните рецепти с кекчетата, ванилия, какао и банан. Без палмова мазнина. Избери свой вкус и се впусни в играта.
4: С Боровец всеки ден е празник. Да си оближеш пръстчетата.
5: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
6: Искаш много повече от минути и мегабайти? Сиетел вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. С нея получаваш повече за теб и за всичко, което харесваш и искаш. Защото да искаш повече от живота, значи да го живееш истински.
7: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Somebody Homewrecker по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Преди това слушахме и Анастейша. Ще слушаме още Том Уокър, ще слушаме Марк Ронсон и Бруно Марс с Uptown Funk, но сега е време да чуем трафик новините. Обещаната актуална трафик информация от нашия новинар.
1: Тази вечер след 20 часа за около половин час ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. От днес до четвъртък ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Ремонтни дейности ще има и в населеното място. Те ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава в една лента. Трафикът ще се регулира от сигналисти. А в София тази вечер до приключване на концерта в чест на Дара се забранява влизането на превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от булевард Василевски до улица Георги Раковски. Движението по Раковски няма да бъде спирано.
2: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Марк Ронсън и Бруно Марс, Uptown Funk по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Станаха известни имената на още актьори, които ще участват в снимките на филма Batman 2. Германският актьор Себастиан Кох ще бъде в продължението на филмовия хит Batman с Робърт Патисън в главната роля. Това научаваме от режисьора Мат Ривс. Всъщност Ривс не разкрива каква ще бъде ролята, която ще се изпълнява от 63-годишния немски актьор Кох, а него познаваме от филмите «Животът на другите» и «Штауфенберг». Обаче режисьора обявява и други нови попълнения в актьорския състав в продължението на «Батман», което носи заглавието «The Batman Part 2», сред които Скарлет Йохансен. Ще гледаме още Себастиан Стан, Чарлз Данс. Според американските медии Стан ще изиграе Харви Дент, а Йохансен неговата съпруга, а Данс пък баща му. Премиерата на лентата за сега е планирана за октомври идната година. А ще ви напомня, че първи филм «Батман» излезе през март 2022 и постигна много голям успех в киносалоните. В мрачната комиксова адаптация, правим разликата тук, с другия филм «Батман», Пол Дейно изпълни ролята на Ридлър, Колин Фарел се превъплатил в пингвина, Зои Кравиц играе жената котка, а Бари Килган – Жокера. Зои Кравиц, знаете, прясна годиница на Хари Стайлс. Една кратка препратка и връзка правя с името на Хари Стайлс, защото след малко по друг повод ще го спомена. Но за сега тази информация беше свързана с задаващо се продължение на филма «Батман», комиксовата адаптация и премиерата през идната година. Продължаваме сега с още от винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме «Wake Me Up», Aloe Black, след това и James Blunt с «You Are Beautiful».
1: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак «Златно перо». В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието «Златно перо» за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
2: Отваряте пакет сиятки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селитнац 500 грама печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА 35 години заедно.
3: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048-108-54.
4: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас. А консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: James Blunt, You Beautiful, това Radио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Винаги най-добрата музика е всъщност толкова много, че не може да бъде изсвирена за един час или за един ден. Затова вие, ако слушате отдавна Радио FM Plus, както аз работя отдавна в Радио FM Plus, знаете, че има песни, които се появяват, после като че ли изчезват, после пак се завръщат. И имена, които не се забравят. Едно такова име е на Шаная Твейн, която през 97-ма година взриви света с песента Man, I Feel Like a Woman. Толкова харесвам тази песен и видеоклипа, но като цяло канадската изпълнителка е по-скоро кънтри певец. И научих, че от нашия сайт Radio FM Plus BG, че подготвя нов албум, който носи рок енергия и кънтри звучене. Много и отиват и двете. Албумът ще се казва Little Miss Twain. Тя вече говори за това в Instagram, своя профил, по новия си проект. Той ще излезе на 24 юли. Но връзката, която правя с Хари Стайлс, е нещо, за което не знаех. Шаная Твейн беше водеща на наградите Academy of Country Music тази година в Лас Вегас в неделя, но реално тя е на път, вече може би пристигнала за Обединеното кралство, където пък ще е специален гост на 6-те концерта на Хари Стайлс на стадион Уембли, започващи на 12 юни. Интересна комбинация, Хари Стайлс, Шаная Твейн, но качество на едно място никога не ни идва в повече. Продължаваме сега с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Ако искате подробности около новия албум на Шаная Твейн, може да ги намерите в сайта ни. Движим се напред към края на този час. 7 часа наближава. Аз ще бъда с вас и след 7.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин и Ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна.

предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Дуа Липа и Худини по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ето ни тук на честотата на Радио FM Plus. Аз съм Калина Стефанова и този час ще бъдем заедно във вторник вечер или по-скоро преди вторник вечер. Алма и Миро след малко с песента Там. Ще слушаме после Crazy на Наурус Бъркли, а този час неведнъж ще ви водя и до едно много специално място, каквото е Abbey Road Studios в Лондон. Ще разберете защо това е легендарно студио, където много световно известни звезди са записвали, но някак си най-важна остава връзката с Beatles. И за Beatles ще говори, и за Любо Кирев ще говори, и за нови албуми, и за нова музика, и за история. Ще бъде любопитно и приятно. Останете с нас. Там, Миро и Алма.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Нещо в теб

0: Алекс Уорен, Ординари, преди това Крейзи на Наурус Бъркли и това Радио FM Plus винаги най-добрата музика. В Драйв Тайм ще слушаме Давид Гета и Сия с Флеймс, а после и Любо Киров с Говоря ти сериозно. Любо Киров, горд собственик на пореден нов албум. Измислил си сам името на този албум. Футурофония. Нещо, което съчетава бъдещето и звука на бъдещето. Очакваме Любо Киров с турне с 13 български града, включително два концерта в зала 1 на НДК, обикновено на есен. Разбира се, за датите и за концертите може да намерите своята информация. Този път няма на това да отделя внимание. Но, това, което е интересно и е свързано с проектът на Любо Киров, включващ 10 песни и заглавието Футурофония, е, че едноимената песен от него е с видео и специална радиоверсия, която е мастерирана в легендарното Abbey Road Studios в Лондон. Малко по-късно ще ви разказвам нещо друго за това студио, свързано с историята на Битълс, Пол Маккартни, Ринго Стар и всъщност защото ще слушаме Джордж Харисън, но това наистина ще е по-късно. А сега се завръщаме към нашия плейлист. Любо Киров след малко, преди това Давид Гета и Сия.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май, те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.

0: Говорят и сериозно, Любо Киров. Това Радио FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time ще продължим с Велика Адел и Зионми. Ще слушаме после For You на Лиам Пейн и Ритора. Но сега е време да чуем последните за днес трафик новини. Ако вие сте на път или планирате това, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Тази вечер след 20 часа за около половин час ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. От днес до четвъртък ще се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка в участък от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле. Ремонтни дейности ще има и в населеното място. Те ще се извършват поетапно, като при реализацията им движението ще преминава в една лента. Трафикът ще се регулира от сигналисти. А в София тази вечер до приключване на концерта в чест на Дара се забранява влизането на превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от булевард Василевски до улица Георги Раковски. Движението по Раковски няма да бъде спирано.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Лиам Пейн, Рита Ора и For You по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Задава се Лана Дел Рей с Summertime Sadness. Задава се и Джордж Харисън с I Got My Mind Set On You. Джордж Харисън ни напусна преди 25 години. Знаете ли, че всъщност, когато той умира в Лос-Анджелес, Калифорния, и то в къщата на Пол Маккартни. И за много хора това беше вид мистерия, ма защо там, ма как така? Всъщност истината е, че той не е искал да умре в болница, не е можел да пътува до родната си Великобритания, а по това време Пол Маккартни има наета къща в Лос-Анджелес и му дава ключовете да отседне там. И ето, това е развръзката на мистерията. Джордж Харисън и Пол Маккартни са заедно в групата Beatles от 60-та до 70-та година. Боже, колко дълга става историята и колкото повече време минава, толкова по-дълга историята. Но всъщност историята продължава. Една от последните новини от този месец буквално е, че Пол Маккартни и Ринго Стар представиха своя песен заедно, свой дует Home to Us. Песен, която вече има специално място в историята на двамата музиканти, макар да правят музика заедно още от 60-та година и да са участвали в различни общи записи през годините, Home to Us е определена като първи им пълноценен вокален дует, в който двамата си разменят линии в рамките на цялата песен. Да, историята продължава, а сингълът е част от предстоящия солов албум на Пол Маккартни, The Boys of Dungeon Lane. Това е проект, който е вдъхновен от ранните му години в следвоенен Ливърпул, детски спомени, приятелства, корени, от които по-късно израства една от най-важните истории в популярната музика. Албумът е представен като един много-много личен проект в кариерата на Пол Маккартни. Самият той така го представи вече пред феновете в Abbey Road Studios, място с огромна символика в историята на Beatles. Да. Сега обаче се завръщаме към музиката в нашия ефир. Да, малко по-късно ще слушаме Джордж Харисън, но преди това Лана Дел Рей.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Мюзикълът Бодигард идва в София. Култовият филм от 90-те оживява на сцена. Чуйте музиката на Уитни Хюстън на живо. Оригиналната продукция от West End идва у нас само с 7 представления в зала 1 на НДК. От 3 до 7 октомври. Купи билети сега в мрежата на mol.com. Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Пътувай, мечтай, обичай. Туристическа агенция Карта Холидей. Много пътища ни чакат заедно.
1: Радио FM Плюс. Винаги

0: Sam Smith и Diamond по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и идва скоро 8 часа, няколко минутки само остават до края на срещата ни за днес. Така че за мен е време лека полека да гася лампите в студиото, но не и музиката. Музиката продължава. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus е за вас цялата вечер, цялата нощ, утре и така без край. А за мен обаче срещата приключва след малко с вас и... Може би очаквате утре отново да бъдем заедно обичайно в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден, обаче няма да е утре. Започвам си една мини лятна отпуска. Ще отскоча до едно прекрасно място в Испания, в Валенсия отивам и обещавам, когато се завърна другата седмица, да ви разказвам за това мое пътешествие. В, знаете, по света Скалина традиционно се срещаме в четвъртък, малко преди 7. Още в понеделник отправям своята покана в дни малки 3 минутки с най-любопитни факти за дестинацията ни, което, разбира се, чувате в рамките на вашата среща с Калин Кирилов след обед. Толкова от мен. Бъдете здрави през времето, в което не сме заедно. Той след това де, ама все пак грешете се за своето хубаво настроение. Честотата на Радио FM Plus е гаранция за това. Оставам ви в ръцете на Тони Георгиев и сутрешното шоу Кофеин още утре сутринта в 7, после Еви Павлова е с вас, после и колегата Ядаш Калин Кирилов между 3 и 18 часа. 15 и 18. Не лъжи ви, Боже, как ви лъжа. Между 2 и 6. Сказих му работното време, сигурно ще ми е благодарен, ама не зависи от мен. И така, от мен до понеделник в 18. Чао, живот и здраве!
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

FM Plus. Винаги най-добрата музика.

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: But you're just a boy.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Ние сме група Inner Glow, а това е най-новата ни песен Amusing You по Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

година има значение. FM Plus. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Let me see you dance, baby.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.